0: Svetà. Musica.
1: Misteri.
0: Conspirazioni.
2: Кулінарія.
3: Фестивалі напитки.
0: Бімбо-тут шоу на всічки.
3: Всічки казах.
4: Приятелі, неприятелі.
3: Там моє дійство.
0: Первото. Ага.